0: skurarna som passerar så kan det vara lite blåsigt också med friska västvindar. Vinden hänger i lite under dagen också, men under kvällen, natten mot söndag, så lägger sig vinden. Det bildas lite moln under natten, men söndagen ser ut att bjuda på en del sol i alla fall och temperaturer. Imorgon blir det nog sådär en 16-17 grader och på söndag ser det väl ut att kunna bli någon grad varmare i alla fall, upp mot 18.
1: Ja just det, men det är ju lite sommarvärme nästan i helgen här.
0: Ja men det tycker jag.
1: Ja, du, det tar vi med oss då och önskar en trevlig helg till dig, Therese Hogman.
0: Tack, detsamma.
1: Och så blickar vi fram här i P4 Skaraborg mot en uppdatering av det lokala nyhetsläget som kommer alldeles strax när Emil Dahlin tar sig in i studion för att ge dig det absolut senast då. Vi ska också slå fast att du som lyssnar har möjlighet att bidra till programmet och eftermiddagen här med genom att bjussa på vad du skittar på med din första lön här för hösten. Du finns ett sånt frågeformulär här i vår app Sveriges Radio. Där kan du klicka in och berätta vad du ska göra med första lönen. Så här är löningsfredag, höstens första löningsfredag, höstens första löningshelg. Vad ska du hitta på? Något extra kul kanske efter en dyr sommar eller så. In och hojta i appen Sveriges Radio alltså. Alldeles strax, ja, då kommer han in, Emil Dahlin, uppdaterar dig i nyhetsläget.

0: Water and Winey. Eller vad fan är det? Water and Wine måste det vara ju. Här är mitt hjärta. Lokal Skaraborgs musik från Falköping, Tibro och Lidköping. Emil Dahlin, du ska uppdatera oss på nyhetsläget. Mm. Först om politik.
1: Ja, och motiveringen bakom ett avhopp. Centerpartiets Gunilla Druve Jansson har tidigare varit kommunstyrelsens ordförande i Skara, men valde nu efter valet att lägga ner politiken därefter ett maktskifte där i kommunen.
2: Jag tycker att det är inte så roligt att vara kvar i politiken när man inte är i ledande befattningar. Och jag har varit i ledande befattningar här under 16 år tillbaka. Och jag känner att nu är det nog dags att sluta för stunden i alla fall. Så får vi se vilka dörrar som öppnar sig. När en dörr stängs så brukar en annan dörr öppna sig. Vi får se.
1: Sa centerpartisten Gunilla Druve Jansson där. Och så kan vi berätta att det är en Mariestadsbördig författare som har skrivit årets bok, i alla fall enligt en omröstning av Bonniers bokklubbar. Boken som fick flest röster av läsarna heter Den fjärde väggen och är då skriven av Viktor Pavic Lundberg. Och han fick ta emot det där priset nu under bokmässan som ju pågår för fullt där nere i Göteborg.
0: Populärt arrangemang det.
1: Ja, men jag har aldrig varit där själv, men det är väl en del människor där, va? Och minglar omkring.
0: Ja, jag vet, mitt moderskepp var där en gång och hon sa att det är, alltså hon gillade, alltså hon tycker om att läsa. Mm. Jag vill bara reda ut, jag vill bara säga att Water and Wine heter alltså gruppen som har Skaraborgs koppling genom då bandmedlemmar från Falköping, Tibro och Lidköping. Det var lite förvirrande där.
1: Ja, det lät som du var ute efter Walter and Winey. Och ja. det är en helt annan grupp.
0: Den gruppen har ju nästan ingenting med Falköping, Tibro och Lidköping att göra.
1: Nej, verkligen inte. Helt annan musikgenre också.
0: Just det. Men Water and Wine, det var det vi snackade om.
1: Ja.
0: Vädermässigt fick vi ju koll på läget av Therese Fogman på SMHI. Men konstaterar vi går mot en kväll då det väntas mycket moln och sint natt. Detta sig skurar in västerifrån. Regn passerar österut imorgon och över området så följs fram på dagen allt mer soligt väder och 14-17 grader varmt.

0: Agnes Ego.
1: Vi ska varna för en massa lösa grenar på riksväg 26 då. Det är Östra leden genom Skövde när man kommer från Stallsiken och så fram mot trafikplats Hasslum. Där får man ta lite extra lugnt. Lugn trafik, det är det också mellan Falköping och Ulricehamn. Det är mellan Kinnarp och Slutarp. Det är det trafik som styr i samband med underhållsarbete på 46an. Vi hörde ju tidigare också om en stillastående personbil på E20 i höjd med Blombacka rastplats där. När man kommer från Skara och åker mot Varaområdet, ta det försiktigt om den bilen står kvar där. På det stora hela en ganska lugn eftermiddag, och när vi ser till tågtrafiken så är det mindre förseningar just nu efter tidigare fordonsfel då. Det var ju ett tåg som blev stående i Falköping, så det är 10 minuters förseningar på flera av SJs regional- och snabbtåg då mellan Stockholm och Göteborg. Tips nummer 020 999 444.
0: Torbjörn Nilsson med oss från trafikredaktionen. Och du, Emma Tobiasson, är ute den här fredagen och pratar om första löningshelgen här på hösten. Du är i Skövde.
2: Ja, precis utanför ett köpcentrum här. Och då sprang jag på Stefan Johansson och sa, ska vi snacka lite löning? Och då sa du...
3: Ja, det går bra.
2: Och Stefan, hur ska du fira den här lönen?
3: Ja, det finns inget annat att göra. Betala räkningar som vanligt och sen så ta sig en öl ikväll.
2: Och vi snackade lite tidigare här om hur är känslan den 24 varje månad?
3: Ja, det är ju dagen före plånboken fyller år, så det är den viktigaste dagen att hålla reda på.
2: Så du missar aldrig en löningsdag?
3: Nej.
2: Och vad kommer vara det första som du spenderar på nu då?
3: Ja, det är ju först och främst räkningar, så de blir betalda.
2: Ja, men om vi släpper det där tråkiga lite, vi liksom lägger det åt sidan, vad kommer sen då?
3: Ja, ut och åka lite och kolla på lite loppis och se om man hittar något som man inte visste man behövde ha.
2: Är det en favoritsyssla?
3: Ja, det är lite sådär. Det är mest sambon vill ut och göra det här. Och jag tycker det är lite kul att göra det också. Så. Jag vet aldrig.
2: Vad är det galnaste som ni har hittat eller det mest spännande ni har hittat då?
3: Ja, det är ju alltså diverse konstiga verktyg som jag inte har sett förut och sådär. Det finns mycket specialgrejer och sådär, så att man vet aldrig riktigt. Det kan vara vad som helst.

Mauro Scoccos allt just nu. I appen Sveriges Radio fortsätter vi prata om första löningshelgen den här hösten. Vad ska du göra med den där första lönen? In och svara i appen. Och då måste vi väl spela den här biten.

0: Och det är ju idag, det är den 25. Magnus Uggla, kung för en dag. Här kommer långa ekouppdateringen.
1: Här är Ekot kvart i fem med uppgifter om att Vänsterpartiet inte tänker rösta på Socialdemokraternas talmanskandidat. Polisen har sammanlagt 5 förundersökningar igång om valet i Stockholm.

0: ärenden utreds ifall det skett valfusk genom otillåten påverkan.
1: I samtliga de här fem ärenden så är brottsrubriceringen otillbörligt verkande beröstning. I två av ärendena då är det också brottsrubriceringen tagande av otillbörlig belöning vid röstning.
0: Polisanmälan om misstänkt valfusk i Järva inkom under torsdagskvällen och gjordes av Eva Debel som är chef på valkansliet i Stockholm. Och hon menar att incidentrapporterna från Järva sticker ut.
2: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
0: I incidentrapporterna som P4 Stockholm tagit del av nämns flera partier runt om i Stockholms län. Men enligt Eva Debels har det i Järva varit mer kopplat till just Vänsterpartiet.
2: Just det här valet så fick vi lite mer rapporter angående de personvalskampanjer som var.

0: Efter händelsen anhölls en pojke under 15 misstänkt för försök till mord och grovt olaga hot, då han även ska ha hotat ett vittne till händelsen. Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen publicerat ett videoklipp på TikTok i samband med mordförsöket. En elev som P4 pratat med såg videon.
1: Det var lite läskigt, för han la först ut en bild på kniven och sen la han ut en video där han var uppe på bron och sa "No one got killed sadly." Och sa I'm fucked.
0: På kontot där videon publicerades finns klipp med symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen har inte velat kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra. Åklagaren Arvid Wachtmeister säger i ett pressmeddelande att endast en av pojkarna är misstänkt för delaktighet i själva gärningen.
2: Reporter Sebastian Friberg Stormgård. En 59-årig svensk man är delgiven misstanke för mord eller medhjälp till mord i ett av Norges mest omtalade kriminalfall. Det handlar om Anne Elisabeth Hagen som försvann från sitt hem i Norge i oktober 2018 och som var gift med miljardären Tom Hagen. Enligt den norska polisen har den svenske mannen förhörts 2 gånger och sedan tidigare är en norsk medborgare misstänkt för inblandning i försvinnandet. Efter det ryska parlamentsvalet som hölls förra helgen får det styrande partiet Enade Ryssland mer än 3/4 av mandaten. En del av de som tar plats i duman är veteraner från Rysslands krig i Ukraina.
3: Ryska valkommissionens ordförande Ella Pamfilova räknar upp mandatfördelningen till parlamentets underhus duman efter förra veckans val. Av dumans 450 platser gick så många som 349 till Enade Ryssland, partiet som fungerar som Kremls och Putins förlängda arm i parlamentet. 46 invalda ledamöter har stridit i Rysslands krig.

0: däremot delar de synen på AI och att det är absolut nödvändigt att den här nya tekniken ska tjäna människan och inte tvärtom.
1: Pour ne pas perdre notre humanité au milieu du paradis des machines.
0: Men påvebesöket vänder sig också till unga katoliker. I Frankrike finns en våg av unga som döper sig och blivit troende. Och på sociala medier har en hel rad katolska influerare tagit plats. Som Amen Media som gjort en musikvideo för att hylla Leo den 14.
2: Paris, september 2026. Stade de France är sold out.
0: Och på den stora fotbollsstadion Stade de France hålls ikväll en särskild gudstjänst för de unga. 80 000 biljetter tog slut för flera veckor sedan. Cecilia Blomberg, Paris.
3: Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. Europas största ekonomi sänkte skatten på bensin och diesel i våras i ett led för att underlätta för pressade hushåll. Och de fortsätter nu under hösten. Det finns ett förslag där man ska sänka skatten med motsvarande 1,92 kronor. Och så tittar vi på vädret. Imorgon rör sig regn och skurar österut över landet. Det följs av uppklarning. I Götaland och i de västra delarna av Svealand och Norrland hinner det bli en hel del sol, medan det i öster dröjer till sent innan det klarnar upp. Från 15 till 19 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Jag heter Katarina Bojve och producerar

0: Ja, så lät den första låten här i veckans musikpanel. Det ska flippas och floppas, men först vänder vi oss till dig, Torbjörn Nilsson på Trafikredaktionen, och sköna besked.
1: Ja, men det får nog säga på vägarna, men det är kanske mer flopp om man skulle åka tåg då, så att väntat på SJs regionaltåg 180 från Göteborg mot Stockholm, skulle varit in i Falköping 2:30. Kommer in nu 5:30 istället. Det var ju på grund av att det var fordonsfel i Falköping på ett tåg på den sträckan. Ja, lite så var nog känslan där. I övrigt så ser det bra ut. Tipsnummer är 020-999-444.
0: Ja, vi floppade den där då, Torbjörn. Var det okej? Okay,
1: ja, det tycker jag var helt okej.
0: Okay. Du, ärligt Torbjörn, du, trevlig helg på dig.
1: Detsamma.
0: Torbjörn Nilsson är med, och som det händer någonting på vägarna, såklart fortsatt. Men vi ska fokusera på gänget här i studion också. Jimmy Karlsson, Thomas Andersson och Marcus Masken Karlsson. Jag vet inte om vi ska börja hos dig kanske, Jimmy, för ja, du var väldigt så, du hade mycket tankar kring det här, kändes det som.
2: Ja, ja, på gott och ont. Men du, alltså jag tror att jag vet vem det här är som sjunger. Det är helt, det här, jag bara rapar ur mig nu, men jag tror att det här är Taylor Swift. Alltså det är gud, så här, ja, men skitsamma, men det är min gissning. Och det, då tänker jag så här, jag hade ju en liten Beatles-referens förut med Can't Buy Me Love, som Masken uppskattade extremt mycket. Och inte bara Masken, utan även Maskrosens förskola. Och jag tänker lite grann här, övriga Beatles-referenser, lite Help och Let It

0: Panel den här fredagen, de är här för att flippa och floppa ny musik. Jimmy Karlsson, Thomas Andersson och Marcus Masken Karlsson har vi i studion. Jag tänker vi börjar hos dig nu, Masken.
1: Ja, tack så mycket. Nej, men alltså det här, nu är vi, ordningen är ju återställd, det är skönt. För jag har inte den blekaste, för jag kan inte artister. Nej, men alltså jag gillar ju inte den här kören, som åter, alltså underdog-kören. Jag gillar inte valet utav låtnamn, alltså underdog. Varför tar man underdog? Det är en engelsk term. Nej, men kunde du inte tagit något annat? Välskriven text i övrigt, väldigt välskriven på sina håll, men några lågvattenmärken, så onödiga rim och sådär. Men jag tycker att den var, jag tyckte den har kraftig igenkänning. Det är någonting som är väldigt familjärt över den här låten, och jag kan inte placera det, och det gör mig jätteupprörd. Kommer det spelas i radio? Ja, det tror jag.
0: En flip från Masken Karlsson. Thomas, du stod och, vad säger man, du stod och suckade med lite nästan här.
2: Ja, det här var inte min smak alls, alltså, för det här var bedrövligt i mina öron, känns det som. Jag har trott att det här skulle, och jag vet inte vem artisten, jag har aldrig hört talas, men det är som Masken säger här, att du har skrivit bra texter och sånt, har du det. Men jag, nej, det här blir en flopp. Nej, ja, det är det. Det här var inget bra.
0: Du, Thomas, jag har ändå träffat dig ett par gånger. Du var så här, syd, vet inte om det var vart, att det var bedrövligt.
2: Ja, det tyckte jag lite, för mig är

Det är fredagskänsla på fredagspanelen. Det här var i alla fall Molly Hammar med Underdog. Vi floppar den, vi flippade Taylor Swift. Vi måste kasta oss över nästa låt för att hinna här. Så vi kastar oss rätt ut till den tredje låten.

0: Där har vi den tredje och sista låten ut i musikpanelen här, där det flippas och floppas ny musik. Och nu är det du, Thomas Andersson, som är först ut.
1: Den här tycker jag ju om. Jag vet ju att Lars Winnerbäck är duktig och skriver bra och allting där. Så den kommer ju spelas, det förstår jag ju det. Men jag tycker han har gjort ännu bättre låtar än den här, men jag kommer att flippa den.
2: Är det inte den för långsam, Thomas, då?
1: Va?
2: Är inte den för långsam?
1: Jo, lite grann är den där, men jag tycker den var bra ändå.
0: Ja, det är en flipp. Ja, du då, Jimmy?
3: Jajamän, nej, men jag måste ändå bara säga så här. Det har skrivits låtar. Det har skrivits låtar om New York, Paris, Buenos Aires, Norrköping, Stockholm, Veringa och Holma i Tidaholm. Det är definitivt låtar som har skrivits. Men Västerås, här måste vara första om Västerås. Jag kan inte...
0: David Richard har väl en öppningsrad i Sverige, rocken när han sjunger i Västerås.
3: Jaha. Är det så?
0: Affärer med en man i gabardin och läderhud.
3: Ja. Nej, då hade jag inte rätt där heller då. Så, vi vill tacka Gustav för all nedvärdering. Jag vill också säga en shoutout till min psykolog. Vi ses på måndag. Vi behöver prata om min dåliga självkänsla och självförtroende. Det var på topp, men sen kom fredagen. I'm very sorry. Men det är klart att det här är Lars Winnerbäck. Låten heter självklart Västerås. Man flippar alltid Lars.